Šī gada 15. jūnijā kara darbības rezultātā ir cietis viens no nozīmīgākajiem kristietības pieminekļiem pasaules kultūras mantojumā iekļautā Kijevas Pečerskas laura. No gaisa izraisītajā spradzienā ir nodarīti ievērojami postījumi kompleksu ietvaros ietilpstošajai aizmigšanas katedrālei, kā arī blakus esošajām struktūrām. Kijevas Pečerskas lavra nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet ir viens no galvenajiem šīs zemes kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Šai ievērojamajai kulta vietai, tās vēsturei, ticības un kultūras nozīmei būs veltīts mūsu šīs dienas raidījums. Tajā būs izmantota žurnālistes Svitlanas Duhovičas intervija ar vēsturnieku Dmitro Hordienko, kas tapusi Vatikāna radio Ukraiņu raidījumu redakcijā. Vēlam jums patīkamu klausīšanu.

0: Laura ir kas vairāk nekā klosteris. Sarunā ar Vatikāna medijiem uzsver vēsturnieks Dmitro Hordienko. Tā ir viena no ievērojamākajām ukraiņu garīguma vietām, ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Bez Kīvas, Pečerskas Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Jebkurš postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino būtisku daļu no šīs tautas vēsturiskās un garīgās atmiņas.
1: Kīvas Pečerskas Laura nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet viens no galvenajiem tās kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Dmitro Hordienko, Svētās Sofijas Nacionālā kompleksa zinātniskais atbildīgais, pārlapo Lauras pirmsākumus, stāsta par Kīvas Krievzemes mūku kustības veidošanos un izskaidro reliģisko, kultūras un nacionālo lomu līdz pat izaicinājumiem, kas klosteri skar šodien.
0: Saskaņā tradīciju Kīvas Pečerskas Laurai ir divi dibinātāji – Svētais Antonijs Pečerskis un Teodosijs Pečerskis. Jāpiebilst, ka vārdi Pečerskis nozīmē nogrotas. Formāli pirmais dibinātājs ir Antonijs, bet tādā formā, kādā klosteris ir šodien, tas ir izveidots Teodosija laikā, turpina skaidrot vēsturnieks. Antonijs, kurš ir celies no Ļubecas, kas atrodas ap 200 km uz ziemeļiem no Kīvas, savu garīgo formāciju guva Atosa kalnā, kur saņēma sūtību izplatīt mūku dzīvi Kīvas Krievzemē. Atgriezies Kīvā, viņš apmetās Pečerskas grotās ārpus pilsētas. Tradīcija apgalvo, ka uz šajieni viņš atvedā Atosā gūto pieredzi, bet grotās jau dzīvoja eremīti, arī priesteris Ilarions, kurš vēlāk kļuva par Kīvas metropolītu.
1: Ap Antoniju sāka pulcēties pirmie mūki, un neraugoties uz to, ka šis svētais mīlēja vientuļnieka dzīvi, vēlāk viņš pārcēlās uz Černihivu, kuras tuvumā nodibināja vēl vienu mūku kopienu. Svētais Teodosijs bija tas, kurš klosterim piešķīra stabilu struktūru un kopienas dzīves regulu. Pēc sākotnējiem strīdiem ar kņazu Sviatoslavu Jaroslaviču, Teodosijs ar valdnieku izlīga, un tas viņam uzdāvināja 100 grivņas aizmigšanas katedrāles celtniecībai. Teodosijs personīgi piedalījās celtniecības darbos, sākdams rakt tranšeju celtnes pamatiem. Viņa vadībā dzima Kīvas Pečerskas grotu klosteris ar lielu mūku kopienu, kurš nākamajos gadsimtos saņēma Lauras titulu, ar kādu austrumu kristīgajā tradīcijā tiek apzīmēti visnozīmīgākie klosteri.
0: Sena tradīcija aizmigšanas katedrāli saista ar īpašu Jaunavas Marijas aizsardzību. Leģenda vēstī, ka dievmāte parādījusies grieķu tēviem Blahiernes svētnīcā Konstantinopolē, sakot, ka vēlas, lai viņai tiktu uzcelta mājvieta virs Kīvas pakalniem. Viņa pati norādījusi uz vietu, kur būvēt klosteri, kam bija jākļūst par viņas svētnīcu, kas veltīta aizmigšanai. Pārliecība, ka pati Dieva Māte ir izvēlējusies šo vietu, nostiprināja tās garīgo nozīmi un veicināja Kīvas Pečerskas Lauras izveidošanu par vienu no vissvarīgākajiem Kīvas metropolijas reliģiskajiem centriem. Pateicoties klosterim, arī aizmigšanas svētki kļuva par vienu no galvenajām marianiskajām svinībām Kīvas Krievzemes baznīcā.
1: Sākot ar 11. Gadsimta beigām, daudzi Kīvas metropolijas bīskapi nāca no Lauras. Atšķirībā no daudziem citiem klosteriem, Laura nebija tieši atkarīga no valdnieku labvēlības. Jau viduslaikos šis klosteris bija svētceļojumu mērķis, bet nākamajos gadsimtos tas izvirzījās par vienu no ievērojamākajām kristīgās godvības vietām Austruma Eiropā. Vēstures gaitā Kievas Pečerskas Laura vairāk kārt tika izpostīta. Pirmie dokumentos aprakstītie postījumi notika 1096. Gadā, kad kumani aizdedzināja klosteri, to izlaupīja un sagūstīja dažus mūkus. Hipotēze, ka klosteri pilnībā sagrāva mongoļi, tomēr nerod pietiekamus apstiprinājumus.
0: Kievas Pečerskas Laura nav bijusi tikai mūku dzīves centrs, bet tā ir bijusi arī viens no Kīvas Krievzemes kristīgās kultūras šūpuļiem. Lauras viduslaika autoru vidū visredzamākais ir Nestora vārds, kuru tradicionāli atceras kā hronistu. Vēsturnieks Hordienko tomēr uzskata, ka viņš nebija tas, kurš uzrakstīja slaveno pagātnes gadu hroniku, un ka šis darbs nav bijis rakstīts klosterī, neraugoties uz to, ka autors iespējams ir izmantojis tekstus un dokumentus, kas no tā ir nākuši. Tomēr ir skaidrs, ka Nestors ir biogrāfiju, svētā Teodosija dzīve un svēto Borisa un Gļeba dzīve autors. Bez tam, ar Lauru ir saistīts biogrāfiju un garīgo stāstu krājums Kīvas Pečerskas Lauras Patarikons, kas gadsimtu gaitā kļuva par vienu no visvairāk lasītajiem reliģiskajiem tekstiem Austrumeiropā, tādējādi veicinot šī klostera slavas izplatību.
1: Nav precīzu datu par mūku skaitu viduslaikos. Sākumā kopiena, iespējams, sastāvēja no vairāk kā 20 reliģiskajiem. To veidoja galvenokārt Kievas Krievzemes elites locekļi, kņazi, bajāri un ietekmīgāko ģimeņu pārstāvji. Viņu vidū bija kņazs Mikola Svjatoša, bet svētais Teodosijs nāca no bajāru ģimenes. Gadsimtiem ritot, Kīvas Pečerskas Laura izauga līdz pat vienam no nozīmīgākajiem ekleziālās un kultūras dzīves centriem Ukrainā. 17. Gadsimtā metropolīta Petra Mohilas vadībā un vēlāk, pateicoties hetmaņa Ivana Mazepas atbalstam, tā pieredzēja jaunu izaugsmi. Klosterī tika savākti bagātīgi līdzekļi, un tas saglabāja savus īpašumus arī tad, kad Kievas metropolijas teritorijas tika sadalītas starp dažādām valstīm.
0: Saskaņā ar Dmitro Hordienko teikto, pavērsiens Kievas Pečerskas Lavras vēsturē sākās 1686. Gadā, kad Maskava pārņēma kontroli pār Kievas metropoliju. Vēsturnieks apgalvo, ka Konstantinopolis patriarchāta dokumenti neliecina par definitīvu ekleziālās jurisdikcijas pāreju, bet tikai par Maskavas patriarcham uz laiku piešķirtu administratīvu varu. Paredzot to kara laikā un tad, kad neiespējama kļuva saziņa ar Konstantinopoli. Tomēr nākamajos gados, turpina Hordienko, Maskava sāka pakāpeniski paplašināt savu ietekmi pār Kīvas baznīcu.
1: Vēsturnieks precizē, ka apmēram gadsimtu ilgi līdz mūku īpašumu pārņemšanai no laicīgās varas puses, šī kontrole dzīvi Laurā tieši neskāra. Pirmā iejaukšanās attiecās galvenokārt uz klostera izdevēju darbību. Šeit esošā tifogrāfija, kas savā laikā bija visnozīmīgākā Ukrainā, tika pakļauta svētās sinodes cenzūrai ar mērķi pielīdzināt valodu un teoloģisko saturu krievu tradīcijai. Kievas kristietība bija dziļi iekļauta Eiropas kultūrā un vienlaikus tai piederēja savas īpašības, skaidro Hordienko. Laika posmā starp 18. Gadsimta beigām un 19. Gadsimta sākumu šis process intensificējās. Kijevas metropolītus aizvien biežāk izvēlējās starp bīskapiem no Krievijas, un laurā tika nometināti mūki, kurus uzskatīja par uzticīgiem Maskavas ekleziālajai līnijai. Šādā veidā klosteris pakāpeniski pārvērtās par vienu no galvenajiem Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsta punktiem.

0: Neraugoties uz dziļajiem pārveidojumiem, kas pieredzēti gadsimtu gaitā, Ķīvas Pečerskas laura turpināja būt par vienu no nozīmīgākajiem ukraiņu sakrālās mākslas centriem. Tās ikonografiskā skola bija viena no izcilākajām šajā zemē, atgādina Dmitro Hordienko. Starp tās slavenākajiem ikonu meistariem ir Alipijs Pečerskis, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo Ķīvas griezzemes ikonogrāfu. Modernajā laikmetā Lavra deva ieguldījumu arī ukraiņu baroka attīstībā, bet 19. Gadsimtā sakrālā māksla pakāpeniski tika pielīdzināta Krievijas baznīcas sinodālajiem kanoniem.
1: Tomēr Lauras svētums palika neskarts, uzsver Hordienko. Pēc tam, kad metropolīts Petro Mohila par svētiem pasludināja grotās apbedītos mūkus, klosteris kļuva par vēl intensīvāku svētceļojumu mērķi. Laikmeta liecības atgādina, ka pagodināt relikvijas uz šejieni nāca ne tikai pareizticīgie, bet arī katoļi no Poļu Lietuviešu konfederācijas. Līdz ar padomju režīma iestāšanos, mūku dzīve Ķīvas Pečerskas laurā praktiski tika pārtraukta. Laikā no 1921. Līdz 1923. Gadam padomju vara uzsāka plašu baznīcas īpašumu atņemšanu visā Ukrainas padomju socialistiskajā republikā. Arī Lauras klosteris tika izpostīts, tika konfiscēts desmitiem kilogramu sudraba, jo īpaši liturģiskie priekšmeti, kas datējami ir ar ukraiņu baroka laikmetu, stāst

0: Knygu muzeju. 1943. gadā līdz ar Staļina lēmumu par Krievijas pareizticīgās baznīcas atjaunošanu daļa Lauras tika atgriezta mūku dzīves vajadzībām, kamēr augšējā daļā tika iekārtoti muzeji.
1: Šogad, naktī no 14. uz 15. jūniju, Kijevas Pečerskas lauru, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, skāra Krievijas kara drona uzlidojums. Cieta aizmigšanas katedrālis jumts, kas tika steidzīgi atjaunots, bet antīkās ikonas no ikonostasiem tika paglābtas. Dmitro Hordienko atzīmē, ka tajā dienā tika nodarīti zaudējumi arī dažiem ukraiņu muzejiem, tāpēc viņš uzskata, ka uzbrukumi tika mērķēti ne tikai uz atsevišķām celtnēm, bet uz šīs zemes kultūras mantojumu.
0: Dmitro Hordienko skatījumā Laura atspoguļo vienu no galvenajiem Ukrainas garīgās un kultūras identitātes simboliem. Vēstures pētnieks atgādina režisora Oleksandra Dovženko teikto, ka pēc aizmigšanas katedrāles iznīcināšanas padomju armijai atkāpjoties no Kijevas un ienākot Vācu karaspēkam 1941. Gadā izskatījās, it kā no galvaspilsētas būtu izrauta sirds. Laura ir kas daudz vairāk nekā klosteris, apgalvo Hordienko. Tā ir viena no ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Gadsimtiem ilgi, arī tad, kad ukraiņiem nebija savas valsts, šeit tika glabātas un tālāk nodotas šīs zemes ticība, kultūra un atmiņa. No šī klostera savu formu ir smēlušies literārie darbi, mākslas skolas un liela daļa Kijevas metropolijas baznīcas dzīves. Bez Kijevas Pečerskas lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Tāpēc noslēgumā saka vēsturnieks, katrs postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino ne tikai pieminekli, bet arī tautas vēsturisko un garīgo atmiņu. Esmu pārliecināts, ka spēsim saglabāt šo mantojumu arī priekšnākamajām paudzēm.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas 9. jūlijā raidījumā mēs vēlamies, lai pavests šeit patiesi atpūstos. Draudzes vārdā apliecina, ka Stel Gandolfo Toma no Villanovas baznīcas prāvests. Svētais tevs pusdienos kopā ar 200 nabadzīgajiem. Studijās Romā ir ieradušies divi aborigenu jaunieši no Austrālijas. Ko nozīmē ticībā izdzīvots taisnīgums? Redījuma izskaņā Sandras Krupenko pārdomas. Raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Mēs vēlamies, lai svētais tēvs šeit, Castel Gandolfo, atpūstos un īstenotu mērķus, par kuriem viņš pats runāja, un tie ir lūkšana, atpūta, lasīšana un sporta nodarbības. Sarunā Vatikāna mēdījiem saka Tadejuš Rozmus, svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests. Poļu Salizjānis stāsta par pāvesta brīvdienu pirmajiem mirkļiem un iedzīvotāju emocijām saistībā ar pāvesta atgriešanos vasaras rezidencē.
0: Priesteris Tadejuš Rozmus sadzīst, ka nebija gaidījis, ka savā pirmajā uzrunā no apustuliskās pils balkona Leon 14. Personīgi sveiks draudzes pravestu un ticīgo kopienu. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Es to uztvēru kā atzinību mūsu draudzei. Lai gan šeit esošās Vatikāna struktūras darbojas neatkarīgi, taču saskaņā ar kanonisko tiesību normām draudzei un tās pravestam ir sava loma. Tas bija svētā tēva skaists žests pret mūsu kopienu, viņš uzsver.
1: Svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests norāda, ka šā gada Leona 14. Uzturēšanās ir citāda nekā pagājušajā gadā. Pāvests jau iepriekš paziņoja, ka vēlas izmantot vasaras brīvlaiku Castel Gandolfo, lai patiesi atpūstos. Svētais tēvs skaidri norādīja, ka viņš šeit ieradies, lai lūgtos, atpūstos, atrastu laiku lasīšanai un sportiskām aktivitātēm. Mums pret viņu nav nekādu īpašu gaidu. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņš šeit justos labi un varētu mierīgi īstenot savus plānus, saka Salizjāņu priesteris. Viņš piebilst, ka ticīgi ar prieku gaida tikšanās, galvenokārt lūkšanas kunga eņģelis laikā, kā arī citus pāvesta paziņotos pasākumus.
0: Salesjāņu priesteris ar dziļu aizkustinājumu piemin svēto misi, ko pāvests Leon 14. Svinēja pagājušā gada 13. Jūlijā svētā Tomasa no Villanuevas draudzes dievnamā. Baznīca nespēja uzņemt visus ticīgos, kuri vēlējās piedalīties liturģijā. Tomēr visvairāk viņam atmiņā palicis brīdis, kad pāvests vērsās tieši pie draudzes un pasniedza tai īpašu dāvanu. Svētais tēvs pasniedza skaistu biķeri. Es varēju to saņemt no viņa rokām visas kopienas vārdā un pateikties viņam par šo žestu, atceras Salizjānis.
1: Poļu priesteris stāsta arī par vairākām tikšanās reizēm ar Leonu 14., kad pēdējā gada laikā viņš regulāri ieradās Castel Gandolfo. Pāvests gandrīz katru nedēļu ieradās Villa Barberini. Pirms atgriešanās Romā, otrdienas vakaros viņš izgāja uz terases, sveicināja sapulcējušos svētceļniekus un pēc tam piegāja pie ticīgajiem un žurnālistiem. Kā draudzes prāvestam man bija iespēja apmainīties ar pāris vārdiem ar svēto tēvu, nodot viņam dažādu informāciju vai vienkārši viņu pasveicināt. Tie bija ļoti skaisti brīži, kuru laikā varēja sajust viņa tevišķīgo tuvumu, Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī pēc vasaras brīvdienu beigām, viņš saka.
0: Īpaša vieta, kas Del Gandolfo iedzīvotāju sirdīs, ir svētajam Jānim Pāvilam otrajam, kā uzsver priesteris Tadeuš Rozmus. Viņa vārds nemitīgi atkārtojas sarunās ar draudzes locekļiem. Vakar es redzēju vairākus cilvēkus ar asarām acīs. Daudzi atcerējās laiku, kad pavisti regulāri ieradās Castel Gandolfo. Ļoti bieži tika pieminēts svētais Jānis Pāvils II. Iedzīvotāji par viņu vienkārši saka, tas bija mūsu pāvests. Kad tie par viņu stāsta, patiešām jūtama aizkustinājuma gaisotne. Pāvestā Leona 14. Atgriešanās atdzīvina šīs atmiņas, un iedzīvotājiem rodas sajūta, ka skaistā tradīcija tiks turpināta, stāsta Salesiānis.
1: Šī gada pāvesta vasaras brīvdienas sakrīt ar īpašu jubileju. 2026. Gadā aprit 400 gadi kopš pāvesta uzturēšanās tradīcijas sākuma šajā Albāno kalnos esošajā pilsētiņā, ko 1628. Gada 10. Maijā aizsāka pāvests Urbāns 8. Dzimtajā vārdā Barberīni. Kopš tā laika līdz pat mūsdienām šī Lacio apgabala pilsētiņa Albāno ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu. Kopā ar pilsētas varas iestādēm un draudzi mēs gatavojamies šīs jubilejas svinībām. Tā ir brīnišķīga iespēja atgādināt par 4 gadsimtiem kopš svētā Pētera pēcteči uzturas Castel Gandolfo un uzsvērt šīs vietas svarīgo nozīmi baznīcas vēsturē, norāda tēvs Tadeuš Rozmus. Sestdien 11. Jūlijā Castel Gandolfo dārzos notiks karitatīvs pasākums pusdienas kopā ar pāvestu. Tā mērķis ir atkārtot 2025. Gada augusta pieredzi, kad pāvests pusdienoja kopā ar trūcīgajiem no Albāno. Šajā dienā plānota arī Eukaristijas svinēšana un ekskursija ar gidu pa Apustuliskās pils parku. Baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību, uzsvēra kardināls Fabio Baggio, augstākās izglītības centra Laudato Si direktors. Viņš pastāstīja, ka katru gadu viena diecēze tiks aicināta piedāvāt cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bēgļiem, migrantiem un tiem, kas nonākuši sarežģītās sociālās situācijās, iespēju baudīt radības skaistumu un tikties ar pāvestu. Šī gada pasākums ir augstākās izglītības centra Laudato Si, Vatikāna labdarības dikastērija un Romas diecēzes sadarbības rezultāts. Baznīca ir tūlu tiem, kas nonākuši grūtībās. Borgo Laudato Si izveidots, lai parādītu, ka rūpes par radību un rūpes par cilvēci veido vienotu misiju, uzsvēra kardināls Fabio Baggio. Pēc Lampedūzas šī diena iezīmē jaunu posmu pāvesta Leona 14. Ceļojumā uz mūsdienu sociālajām perifērijām. Svētais tēvs tiekas ar tiem, kas nonākuši grūtībās, atkārtoti apstiprinot, ka baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību. Šajā ceļojumā īstenojas baznīcas kalpošana nabadzīgajiem, uzsvēra arhibīskaps Luis Marins de San Martins, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Svētā tēva izvēle, viņš paskaidroja, apstiprina, ka mīlestība sastāv no tuvības, satikšanās un dalīšanās. Kad baznīca dzīves centrā novieto visneaizsargātākos, tā padara evaņģēliju redzamu un liecina, ka Dieva sirdī neviens nav atstumts. Mēs vēlējāmies, lai šīs dienas galvenie varoņi būtu tie, kurus ikdienā pavada draudzes, Karitas un daudzas Romas diecēzes baznīcas organizācijas un apvienības. Tikšanās ar Svēto Tēvu atjauno to cilvēku lomu, kuri pārāk bieži paliek malā, un atgādina visai kristīgajai kopienai par pienākumu uzņemt citus, piebilda kardināls Baldassare Reina, Romas diecēzes ģenerālvikārs.
2: Pirmoreiz 50 gadu vēsturē divi studenti no tās pašas aborigēnu teritorijas ir saņēmuši Francisa Xavera Konači stipendiju vienā gadā. Heidens Atkins un Tanisha Sontere pārstāv Darugu tautu Dienvidjaunvelsā, Austrālijā. Abi jaunieši kādu laiku pavadījis dzīvojot un studējot Romā.
1: Pēdējo 50 gadu laikā 1. jūlija mēneša nedēļa Austrālijā tiek veltīta aborigēnu kultūras un tradīciju svinēšanai. Tās ietvaros katru gadu diviem iezemiešu tautu studentiem tiek dāvāta iespēja doties uz Romu, lai pārstāvētu savas tautas kultūru plašākā pasaules mērogā. Dzīve un studijas Romā var noritēt, pateicoties Francisa Xavera Konači stipendijai, kas tiek nodrošināta sadarbojoties ar Austrālijas Katoļu Universitāti un Austrālijas vēstniecību pie Svētā Krēsla.
2: Šogad stipendijas saņēmēji ir 24 gadus vecais Heidens

0: Es ar 60,000 gadu vēsturi. Tieši ar šo kultūru abi jaunieši vēlas iepazīstināt pasauli. Taniša atzīst, ka tas ir liels uzdevums un sajūtas, kas pārņem, šķiet ļoti revolucionāras. Meitene uzsver, ka viņa un Heidens var atstāt iespaidu uz nākamajām paaudzēm, kļūstot par piemēru tam, ko aborigēnu jaunieši var dzīvē sasniegt un kas tiem ir iespējams. Ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams pārvarēt barjeras un iepazīt jaunas teritorijas un vietas, tajā pašā laikā saglabājot savu individualitāti un savu kultūru, saka Taniša.
1: Lai arī Konači stipendija studijām Romā tiek pasniegta jau 50 gadus, Austrālijas aborigēnu saikne ar mūžīgo pilsētu ir meklējama jau senāk. Ekskursijā, ko noorganizēja Austrālijas vēstniecība pie Svētā Krēsla, Heidens un Taniša atklāja, ka Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā atdusas divi aborigēnu semināristi – Diorams un Francis Xaviers Konači, kura vārdā ir nosaukta minētā stipendija.
0: Abus aborigēnu zēnus 19. Gadsimta vidū uz Itāliju atveda bīskaps Rosendo Zalvado no Jaunnursies klostera Austrālijas rietumos. Diemžēl viņi abi saslima un nomira, nepaspējot pabeigt studijas seminārā. Piemiņas plāksne bazilikā vēstī par diviem pusaudžiem, kuri ir apbedīti zem bazilikas grīdas. Heidens atzina, cik grūti varētu būt viņiem abiem atstāt visu un visus un doties tālajā ceļā ne tikai uz citu apvidu, bet uz pavisam citu kontinentu. Tomēr mūsdienu aborigēnu jaunietis šo soli sauc par ļoti iedvesmojošu, par kaut ko lielāku nekā pats cilvēks.
1: Gan Heidens, gan Taniša uzsver, ka viņi ir ļoti pateicīgi, saņemot stipendiju, kura ir liela nozīme ne tikai viņiem pašiem, bet visai Austrālijas iezemiešu kopienai.
2: Ticībā izdzīvojot taisnīgumu, arī tas ir ikviena kristieša aicinājums. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā parasts taisnīgums. Nedzīvojiet tā kā visi. Par pirmajiem kristiešiem bija teikts, viņi pieturās pie dotajiem baušļiem, bet ar savas dzīves piemēru tos papildina. Viņi ir Kristus mācekļi, un viņu dzīves veids ir pavisam citāds, jo viņu dzīves jēga un mērķis ir pavisam citāds nekā šeit. Tāpēc ticam tam, lai neietu bojā, un lēmums par šo ticību ir pamatots. Vai patiesi pamatots? Kā mēs saņēmām ticību? Sakām, ka mums ir ticība. Bet kad? Sakām, ka mums kaut kas ir. Kad kaut ko izveidojam, saņemam, kā dāvanu, nopērkam, atrodam. Jebkurā gadījumā man ir jāpaņem, lai man būtu, vai arī jāpagatavo. Ja man ir ticība, tad vai esmu to izveidojis vai saņēmis? Uz šo jautājumu, lai atbildēm paši sev. Kaut arī ticam uz vienu un to pašu Dievu, bet patiesi varam ticēt, ka Dievs ir, būt ar viņu, vai arī dzīvot savu dzīvi kā šajā pantiņā, otram prasu, tomēr daru savu. Atzīstu, ka Dievs ir, bet daru tā, kā man patīk. Bet pie viņa vēršos tikai tad, kad kaut ko savajagas. Ir divas dažādas lietas, viena noticēt Dievam, bet otra ieticēt Dievam. Skaidrs, vispirms, lai ieticētu, ir jānotic. Kāpēc mums ir jātic? Atsevišķi ticīgie domā, ka ticība sakārto visas viņu dzīves problēmas un būs vieglāk, Dieviņš palīdzēs, piešķirs to, ko vajag. Taču Jēzus ir teicis, vajājot mani, viņi vajās arī jūs. Visi jūs ienīdīs manis dēļ. Kas neņem savu krustu un man nesako, nevar būt mans māceklis. Kas mīl savu tēvu un māti vairāk par mani, tas nav manis vērts. liek

0: ka prasības ir tik lielas. Vai ir vispār vērts tad būt ticīgam? Daži domā, ka nav vērts, ka tad dzīvē daudz zaudēs, daudz kas nebūs iespējams, daudz kas būs aizliegts. Viņi zina par morāli, ka ja esi ticīgs, esi morāls. Tad tev jāpieturas pie konkrētiem noteikumiem, baušļiem. Ja skatītos no šāda skatuves punkta, tad varētu zaudēt ticību. Ļoti svarīgi pašam sev noformulēt, kāds ir ticības mērķis. Jēzus taču Marka evaņģēlijā saka, kas ieticēs un kristīsies, tiks glābts, bet kas neticēs, tiks pazudināts. Tādēļ ir jātic, lai neaizietu postā, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Nereti saka, ka pietiek būt par labu un tikumīgu cilvēku. Tad varam padomāt, vai patiesi pietiek būt tikai par labu cilvēku. Kristus savus mācekļus aicina daudz tālāk. Piemēram, labs, taisnīgs cilvēks var pieturēties pie ebreju principa. Acis pret aci, zobs pret zobu, jo tas ir taisnīgi. Bet Jēzus saka, ja gribat būt mani mācekļi, ir cits ceļš, mīliet savus ienaidniekus.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 9. jūlijā raidījumā mēs vēlamies, lai pavests šeit patiesi atpūstos. Draudzes vārdā apliecina, ka Stel Gandolfo doma no Villanovas baznīcas prāvests. Svētais tevs pusdienos kopā ar 200 nabadzīgajiem. Studijās Romā ir ieradušies divi aborigenu jaunieši no Austrālijas. Ko nozīmē ticībā izdzīvots taisnīgums? Redījuma izskaņā Sandras Krupenko pārdomas. Raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Mēs vēlamies, lai svētais tēvs šeit, Castel Gandolfo, atpūstos un īstenotu mērķus, par kuriem viņš pats runāja, un tie ir lūkšana, atpūta, lasīšana un sporta nodarbības. Sarunā Vatikāna mēdījiem saka Tadejuš Rozmus, svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests. Poļu Salizjānis stāsta par pāvesta brīvdienu pirmajiem mirkļiem un iedzīvotāju emocijām saistībā ar pāvesta atgriešanos vasaras rezidencē.
0: Priesteris Tadejuš Rozmus sadzīst, ka nebija gaidījis, ka savā pirmajā uzrunā no apustuliskās pils balkona Leon 14. Personīgi sveiks draudzes pravestu un ticīgo kopienu. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Es to uztvēru kā atzinību mūsu draudzei. Lai gan šeit esošās Vatikāna struktūras darbojas neatkarīgi, taču saskaņā ar kanonisko tiesību normām draudzei un tās pravestam ir sava loma. Tas bija svētā tēva skaists žests pret mūsu kopienu, viņš uzsver.
1: Svētā Tomasa no Villanovas draudzes prāvests norāda, ka šā gada Leona 14. Uzturēšanās ir citāda nekā pagājušajā gadā. Pāvests jau iepriekš paziņoja, ka vēlas izmantot vasaras brīvlaiku Castel Gandolfo, lai patiesi atpūstos. Svētais tēvs skaidri norādīja, ka viņš šeit ieradies, lai lūgtos, atpūstos, atrastu laiku lasīšanai un sportiskām aktivitātēm. Mums pret viņu nav nekādu īpašu gaidu. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņš šeit justos labi un varētu mierīgi īstenot savus plānus, saka Salizjāņu priesteris. Viņš piebilst, ka ticīgi ar prieku gaida tikšanās, galvenokārt lūkšanas kunga eņģelis laikā, kā arī citus pāvesta paziņotos pasākumus.
0: Salesjāņu priesteris ar dziļu aizkustinājumu piemin svēto misi, ko pāvests Leon 14. Svinēja pagājušā gada 13. Jūlijā svētā Tomasa no Villanuevas draudzes dionamā. Baznīca nespēja uzņemt visus ticīgos, kuri vēlējās piedalīties liturģijā. Tomēr visvairāk viņam atmiņā palicis brīdis, kad pavests vērsās tieši pie draudzes un pasniedza tai īpašu dāvanu. Svētais tēvs pasniedza skaistu biķeri. Es varēju to saņemt no viņa rokām visas kopienas vārdā un pateikties viņam par šo žestu, atceras Salizjānis.
1: Poļu priesteris stāsta arī par vairākām tikšanās reizēm ar Leonu 14., kad pēdējā gada laikā viņš regulāri ieradās Castel Gandolfo. Pāvests gandrīz katru nedēļu ieradās Villa Barberini. Pirms atgriešanās Romā, otrdienas vakaros viņš izgāja uz terases, sveicināja sapulcējušos svētceļniekus un pēc tam piegāja pie ticīgajiem un žurnālistiem. Kā draudzes prāvestam man bija iespēja apmainīties ar pāris vārdiem ar svēto tēvu, nodot viņam dažādu informāciju vai vienkārši viņu pasveicināt. Tie bija ļoti skaisti brīži, kuru laikā varēja sajust viņa tevišķīgo tuvumu. Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī pēc vasaras brīvdienu beigām, viņš saka.
0: Īpaša vieta, kas Del Gandolfo iedzīvotāju sirdīs, ir svētajam Jānim Pāvilam otrajam, kā uzsver priesteris Tadeuš Rozmus. Viņa vārds nemitīgi atkārtojas sarunās ar draudzes locekļiem. Vakar es redzēju vairākus cilvēkus ar asarām acīs. Daudzi atcerējās laiku, kad pāvisti regulāri ieradās Castel Gandolfo. Ļoti bieži tika pieminēts svētais Jānis Pāvils II. Iedzīvotāji par viņu vienkārši saka, tas bija mūsu pāvests. Kad tie par viņu stāsta, patiešām jūtama aizkustinājuma gaisotne. Pāvestā Leona 14. Atgriešanās atdzīvina šīs atmiņas un iedzīvotājiem rodas sajūta, ka skaistā tradīcija tiks turpināta, stāsta Salesiānis.
1: Šī gada pāvesta vasaras brīvdienas sakrīt ar īpašu jubileju. 2026. Gadā aprit 400 gadi kopš pāvesta uzturēšanās tradīcijas sākuma šajā Albāno kalnos esošajā pilsētiņā, ko 1628. Gada 10. Maijā aizsāka pāvests Urbāns 8. Dzimtajā vārdā Barberīni. Kopš tā laika līdz pat mūsdienām šī Lacio apgabala pilsētiņa Albāno ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu. Kopā ar pilsētas varas iestādēm un draudzi mēs gatavojamies šīs jubilejas svinībām. Tā ir brīnišķīga iespēja atgādināt par 4 gadsimtiem kopš svētā Pētera pēcteči uzturas Castel Gandolfo un uzsvērt šīs vietas svarīgo nozīmi baznīcas vēsturē, norāda tēvs Tadeuš Rozmus. Sestdien 11. Jūlijā Castel Gandolfo dārzos notiks karitatīvs pasākums pusdienas kopā ar pāvestu. Tā mērķis ir atkārtot 2025. Gada augusta pieredzi, kad pāvests pusdienoja kopā ar trūcīgajiem no Albāno. Šajā dienā plānota arī Eukaristijas svinēšana un ekskursija ar gidu pa Apustuliskās pils parku. Baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību, uzsvēra kardināls Fabio Baggio, augstākās izglītības centra Laudato Si direktors. Viņš pastāstīja, ka katru gadu viena diecēze tiks aicināta piedāvāt cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bēgļiem, migrantiem un tiem, kas nonākuši sarežģītās sociālās situācijās, iespēju baudīt radības skaistumu un tikties ar pāvestu. Šī gada pasākums ir augstākās izglītības centra Laudato Si, Vatikāna labdarības dikastērija un Romas diecēzes sadarbības rezultāts. Baznīca ir tūl tiem, kas nonākuši grūtībās. Borgo Laudato Si izveidots, lai parādītu, ka rūpes par radību un rūpes par cilvēci veido vienotu misiju, uzsvēra kardināls Fabio Baggio. Pēc Lampedūzas šī diena iezīmē jaunu posmu pāvesta Leona 14. Ceļojumā uz mūsdienu sociālajām perifērijām. Svētais tēvs tiekas ar tiem, kas nonākuši grūtībās, atkārtoti apstiprinot, ka baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību. Šajā ceļojumā īstenojas baznīcas kalpošana nabadzīgajiem, uzsvēra arhibīskaps Luis Marins de San Martins, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Svētā tēva izvēle, viņš paskaidroja, apstiprina, ka mīlestība sastāv no tuvības, satikšanās un dalīšanās. Kad baznīca dzīves centrā novieto visneaizsargātākos, tā padara evaņģēliju redzamu un liecina, ka Dieva sirdī neviens nav atstumts. Mēs vēlējāmies, lai šīs dienas galvenie varoņi būtu tie, kurus ikdienā pavada draudzes, Karitas un daudzas Romas diecēzes baznīcas organizācijas un apvienības. Tikšanās ar svēto tēvu atjauno to cilvēku lomu, kuri pārāk bieži paliek malā, un atgādina visai kristīgajai kopienai par pienākumu uzņemt citus, piebilda kardināls Baldassare Reina, Romas diecēzes ģenerālvikārs.
2: Pirmoreiz 50 gadu vēsturē divi studenti no tās pašas aborigēnu teritorijas ir saņēmuši Francisa Xavera Konači stipendiju vienā gadā. Heidens Atkins un Tanisha Sontere pārstāv Darugu tautu Dienvidjaunvelsā, Austrālijā. Abi jaunieši kādu laiku pavadīs dzīvojot un studējot Romā.
1: Pēdējo 50 gadu laikā 1. jūlija mēneša nedēļa Austrālijā tiek veltīta aborigēnu kultūras un tradīciju svinēšanai. Tās ietvaros katru gadu diviem iezemiešu tautu studentiem tiek dāvāta iespēja doties uz Romu, lai pārstāvētu savas tautas kultūru plašākā pasaules mērogā. Dzīve un studijas Romā var noritēt, pateicoties Francisa Xavera Konači stipendijai, kas tiek nodrošināta sadarbojoties ar Austrālijas Katoļu Universitāti un Austrālijas vēstniecību pie Svētā Krēsla.
2: Šogad stipendijas saņēmēji ir 24 gadus vecais Heidens Atkins un 20 gadus vecā Tanisha Sontere no Darugu tautas. Tā ir pirmā reize, kad tās pašas aborigēnu tautas pārstāvji tajā pašā gadā saņem minēto stipendiju. Kā dzīst Heidens, viņam šī stipendija un atrašanās Romā nozīmē to, kā iezemiešu panākumi šodien izskatās Austrālijas kultūrā un vēsturē.
1: Darugu tauta tiek atzīta par visvecāko aborigēnu tautu pasaulē. Tā lepojas ar 60 tūkstošu gadu vēsturi. Tieši ar šo kultūru abi jaunieši vēlas iepazīstināt pasauli. Tanisha atzīst, ka tas ir liels uzdevums un sajūtas, kas pārņem, šķiet ļoti revolucionāras. Meitene uzsver, ka viņa un Heidens var atstāt iespaidu uz nākamajām paaudzēm, kļūstot par piemēru tam, ko aborigēnu jaunieši var dzīvē sasniegt un kas tiem ir iespējams. Ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams pārvarēt barjeras un iepazīt jaunas teritorijas un vietas, tajā pašā laikā saglabājot savu individualitāti un savu kultūru, saka Tanisha.
2: Lai arī Konači stipendija studijām Romā tiek pasniegta jau 50 gadus, Austrālijas aborigēnu saikne ar mūžīgo pilsētu ir meklējama jau senāk. Ekskursijā, ko noorganizēja Austrālijas vēstniecība pie Svētā Krēsla, Heidens un Tanisha atklāja, ka Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā atdusas divi aborigēnu semināristi – Diorams un Francis Xaviers Konači, kura vārdā ir nosaukta minētā stipendija.
1: Abus aborigēnu zēnus 19. Gadsimta vidū uz Itāliju atveda bīskaps Rosendo Zalvado no Jaunnursies klostera Austrālijas rietumos. Diemžēl viņi abi saslima un nomira, nepaspējot pabeigt studijas seminārā. Piemiņas plāksne bazilikā vēstī par diviem pusaudžiem, kuri ir apbedīti zem bazilikas grīdas. Heidens atzina, cik grūti varētu būt viņiem abiem atstāt visu un visus un doties tālajā ceļā ne tikai uz citu apvidu, bet uz pavisam citu kontinentu. Tomēr mūsdienu aborigēnu jaunietis šo soli sauc par ļoti iedvesmojošu, par kaut ko lielāku nekā pats cilvēks.
2: Gan Heidens, gan Tanisha uzsver, ka viņi ir ļoti pateicīgi, saņemot stipendiju, kura ir liela nozīme ne tikai viņiem pašiem, bet visai Austrālijas iezemiešu kopienai.
3: Ticībā izdzīvojot taisnīgumu, arī tas ir ikviena kristieša aicinājums. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā parasts taisnīgums. Nedzīvojiet tā kā visi. Par pirmajiem kristiešiem bija teikts, viņi pieturās pie dotajiem baušļiem, bet ar savas dzīves piemēru tos papildina. Viņi ir Kristus mācekļi, un viņu dzīves veids ir pavisam citāds, jo viņu dzīves jēga un mērķis ir pavisam citāds nekā šeit. Tāpēc ticam tam, lai neietu bojā, un lēmums par šo ticību ir pamatots. Vai patiesi pamatots? Kā mēs saņēmām ticību? Sakām, ka mums ir ticība. Bet kad? Sakām, ka mums kaut kas ir. Kad kaut ko izveidojam, saņemam, kā dāvanu, nopērkam, atrodam. Jebkurā gadījumā man ir jāpaņem, lai man būtu, vai arī jāpagatavo. Ja man ir ticība, tad vai esmu to izveidojis vai saņēmis? Uz šo jautājumu, lai atbildēm paši sev. Kaut arī ticam uz vienu un to pašu Dievu, bet patiesi varam ticēt, ka Dievs ir, būt ar viņu, vai arī dzīvot savu dzīvi kā šajā pantiņā, otram prasu, tomēr daru savu. Atzīstu, ka Dievs ir, bet daru tā, kā man patīk. Bet pie viņa vēršos tikai tad, kad kaut ko savajagas. Ir divas dažādas lietas, viena noticēt Dievam, bet otra ieticēt Dievam. Skaidrs, vispirms, lai ieticētu, ir jānotic. Kāpēc mums ir jātic? Atsevišķi ticīgie domā, ka ticība sakārto visas viņu dzīves problēmas un būs vieglāk, Dieviņš palīdzēs, piešķirs to, ko vajag. Taču Jēzus ir teicis, vajājot mani, viņi vajās arī jūs. Visi jūs ienīdīs manis dēļ. Kas neņem savu krustu un man nesako, nevar būt mans māceklis. Kas mīl savu tēvu un māti vairāk par mani, tas nav manis vērts. Liekas, ka prasības ir tik lielas. Vai ir vispār vērts, tad būt ticīgam? Daži domā, ka nav vērts, ka tad dzīvē daudz zaudēs, daudz kas nebūs iespējams, daudz kas būs aizliegts. Viņi zina par morāli, ka ja esi ticīgs, esi morāls. Tad tev jāpieturas pie konkrētiem noteikumiem, baušļiem. Ja skatītos no šāda skatuves punkta, tad varētu zaudēt ticību. Ļoti svarīgi pašam sev noformulēt, kāds ir ticības mērķis. Jēzus taču Marka evaņģēlijā saka, kas ieticēs un kristīsies, tiks glābts, bet kas neticēs, tiks pazudināts. Tādēļ ir jātic, lai neaizietu postā, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Nereti saka, ka pietiek būt par labu un tikumīgu cilvēku. Tad varam padomāt, vai patiesi pietiek būt tikai par labu cilvēku. Kristus savus mācekļus aicina daudz tālāk. Piemēram, labs, taisnīgs cilvēks var pieturēties pie ebreju principa. Acis pret aci, zobs pret zobu, jo tas ir taisnīgi. Bet Jēzus saka, ja gribat būt mani mācekļi, ir cits ceļš, mīliet savus ienaidniekus.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!